0: Marvin Gaye, What's Going On.
1: Hvis din far giver dig lov, tager du sammen med mig i skoven, og din

The Pretenders fik vi her med I'll Stand By You. Lige om lidt, så er der regional nyt. Og lad os da svinge os derhenad med Boney M her og nummeret Sunny.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job